Ürgə çalagaga teldi bol bul icne cahsın yülen gün Lükkədən hala cəcəngi ki çigilci İdi cohi hasadi udur dotum yarın yoyi Ulsi yaro yavtildi yavcilibega toldana Тебен гажил тохтол болда улам мөри хайжена